0: اللي قالوا الفريق عندي قديم فعل قديم سنة عندي بعي فعل.
1: ñi déglu nak mbokki na ñuy déglu ci lool nga xamni machine mo démé nonu machine bi nak da xawa sop ndax loolu kenn laju ko ko ndax tel na koku moy bay jégal communication inshallah dien ko dégg ndem neexna yalla kon nak mbokki dañ dal di soobu ci li nga xamni nak modi lettre tagué buñ ci noppé rek tabbi ci communiquer ndem neexna yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim ñu tambli ci lettre tagué bi Serigne Amadou Kane Santhiou Sine Aliou Sow Santhiou Sine ak Gorobe nek